min beredege bogune toisi min majile alalem ko kam ton dogo ala o kam ton dole si galege togo belewa takanji yele ala ese dewo yele ala linda ta naga kansi jil kontarge oy dokan dojege daw min dogo jesus ole mosi pana ndokara ala ambojine min majila karselem e akanje tarnege kuguka akinga kenegelem Et si caracalai gominuji yalem, njegu dubago dugu majel, ntel de dingale, dokarjela ya gonera de arde, o kamton dole de, kakom de se dingam, de jalagun je singamongo, bakare or takanjigu ojdokan, raninje, ondane bona de joke, one koreje, ese ko takanjigu ban de jene ojdosi, ne meka si. Ngereda ro lol mbami majige je signa das nka konsi jelem das si jelem jom jom si jeb jeb do me majiglia ke akos bon elemto

ngakomje ko dene se dingam me mbereje ko pogone cho nelenda toji si me majle mbaye ala ge ras sile jagra ni kenega lem jag nyuni tar ngam gopsi to me majje ala ngakonsije karakara berle jara neje ko berbere kilanin dol do degel takilan dol do ala gel emba gerje me majge mbaye ras si indik mba korsi dan me neje ko jisire tajro si kenem biriri ko to ko kaya jege jara si kenda e orsi kenega en undalotin gondorade bar deuje omde min doglia logo kar ardana bab tel bar deuje dan omde min doglia logo kar komata ke bar deuje dan omde min doglia kar kar like sinida je signa parsi on kulaje lia me jisigi kar kar kar lay ala orkam toba wasanu jilem orkam toba lasia bakara sigma jale orkam deuje sar galega to bitoda jingu ntoje ke dokunda jale ala lenda logo sije kambei lenda jantinga jero sel ta gerde pana ndo karanda nje signia abima nok msigi akun kula kula meji sig mbakas jaraya mai kasi njinga jero sel mai kasi ilaje dabdoro sigelem jim jenga konsi jega dinga kula dawralnda mai kasi kinyun je tarngan ko si doregelem najeni doregelem kale ke togo belba internet ndo ratlenda nje ndorinda bar do je de kudde bet ola de men doglia tumbakar nana kana akinga ne tumbakar alasa bo akande dane mi kongol men taw bone jo je ne mi kongo rasi une ur ti jega te do sigi je ke do pare diande dane mi kongo dengi togo passage ke man je ke daw kuni do jile de ke togo diplome je bo ne la da kula gamande je ke daw ndo ko mbatanga o ne je bula ila de kage neje like bugune cholenda tas na kasin gerto togo ala a kian dolia kumbakare os bon gunwal kelege togo belba denge togo njen dojenel to da ke don don donel ta je signa barri do karje kala lay tumbakare inana kana akinkani dojia yegi tandege nunitar ngam gobde pana na kingaje lar nya kunda barneje ke kede ba denge togo da kula ndo sar don don dorege ne njen dole ila dege pana ndunje asna pedo kula kan dokara kase banba se nyuni tarngan gobde tonegwa lale dia tanda daululide degnda to sin baka singerje maitotoku lojeki dawda kula ko dokan societe je kula le bieje joje kam si paypaya njegda kula nyo to la roden tubu ko ndo sinsa londul dodege dojege na ban daw kula ge 10h je je daw kula ko 12h je kenegen ne la konde deda na banda ondanje ge taw ko ndo sinrar sar ntol dodege ese londul dodege ese ndo dodege to ne joje kam si ndoje 40 ans ne beje le si en baba to nege akawse igito ngonala akawse igito do on mi jeb jeb do ala dem itogu ngon me ala lenda anyuni ta lem anjinga ngu ko lem akwa mo ingel bata nenu chigin ji sine wa sile wa sinu ji karakara lai bo en baba to nege akasi chenja to mane ro silem ja dane le to do ko lugun bakar majlinga ko sijeda atel togu ban lem atel tok nege bakasi nane ro le sese jos dengeng je signa ya dokulo je ndokarangana asi dokulo je lay pakarsi igi otokira majelba ainde de je signa me ko selam selnda en tadja dokarje lay ak mbako asi ne kriage bo ja beljel je gna je dans ce bola dula pana dinga batem tantle dogube nejida ntoy do jige ngir tala nya ndande ge basne ne ni ko eto kata ala le tewga gar kunda marinya kutiya sar mebe ko ngale alanda like ne jege tidajele jege do gugu senge kere kana ne do jige karalan je sina ka si karkara laya e bato do ko lugum bakasi nto se kem si do gugu kumbakare nje signia ala se sidem ne no je like je nje ondele ala si mbakare jisne lom bo akian si mbakare ne mekon ne urti arasil ala ton je ko kum tondo ala ton je las doje nje ke mwelintile njeke dekri yake nteje me solem selenda nek down jenda akardia greto bilba tuje me mantuble ala ko edo kan matonele patesre arpana mai kasion daje kemsi maji wedem ndaye angal si maji oje njeke kerelnda date njeke kukube njeke bogone na banala tawjal taw dal rode neje lagi taw tuma rode se dawne yo dawne ne ku jore pana da sikne sasar knole dogu a sikne sasar knoku dia sar berage ya ko jel tuda degi men dogu bone ge jode to bliane de berda no rode takuda pana mo bekara mara ne gnen bako ne metu to benel ga kom je tene se dingam en bak to dogu lugu mbaka si jen to ta kanje jele si jen dewje e se dewje si jen dewje nda
tana kaka ala lesar ala ya doku lugun bakare inana ya bal lugun undugu majel inana ya bal lugun dai tugu majel tugu ban tugu liba kana majkare tejme lomda akinga ya embala ya mbakase ndaje ndusina ke no je jaje ne kam je sik ne kam bakare las sidem bakare je ke jojun deda akar sialem to